0: Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Ni saa 12 kamili jioni kwa sasa Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kusikiliza makala ya Zilipendwa Jumamosi ya leo. Leo ni Julai 4, 2026. Mengi nimekuandalia, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Somaji ni Manase bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limesema kuwa litachukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu wote watakaojihusisha na vitendo vinavyohamasisha vurugu na uvunjifu wa amani. Na wapiganaji watu wa Reg wameanzisha mashambulizi mapya kaskazini mwa Mali.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Vyanzo kutoka jeshi la taasisi za usalama nchini Mali vimebainisha kuwa kutokea kwa mashambulizi mapya yaliyolenga miji kadhaa pamoja na gereza yakidaiwa kutekelezwa na wanamgambo wa makundi ya kijihadi ambao wana ushirikiano na wapiganaji wa Tuareg wanaotaka kujitenga. Mashambulizi hayo yaliyoanza mapema Jumamosi yameripotiwa katika miji ya Gao, Anefis na Sevare pamoja na gereza lililopo eneo la Kenyoroba. Hata hivyo, mamlaka za Mali hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa, waliojeruhiwa au kiwango cha uharibifu uliosababishwa. Tukio hilo linajiri takriban miezi miwili baada ya mashambulizi mengine makubwa yaliyosababisha kifo cha waziri wa ulinzi wa Mali, na linaashiria kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kwa upande wao, wapiganaji wa Tuareg wamethibitisha kuhusika na moja ya mashambulizi hayo, wakisema walilenga mji wenye kambi ya jeshi la Mali pamoja na wapiganaji wa kampuni ya kijeshi ya Urusi wanaoshirikiana na serikali katika operesheni za kukabiliana na makundi yenye silaha. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limesema kuwa litachukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu wanaojihusisha na vitendo vinavyohamasisha vurugu na uvunjaji wa amani. Katika taarifa yake kwa umma, JWTZ imesema kuwa ina jukumu la kulinda usalama wa nchi na wananchi kwa ujumla kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na Sheria ya Ulinzi wa Taifa sura 192.
4: Pamoja na uwepo wa hali ya amani na utulivu, kumekuwa na uhamasishaji na upotoshaji unaofanywa na wasiotakia mema nchi yetu, kwa kuwataka wananchi kushiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani na utulivu nchini. Watu hao wanafanya uhamasishaji na upotoshaji huo kwa kulichafua jeshi kwamba litahusika kuwalinda wafanya vurugu na ghasia hizo. Ndugu wa Tanzania, jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote.
3: Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, OHCHR, imetangaza kuwa itafunga rasmi ofisi yake nchini Burkina Faso ifikapo Novemba 30 mwaka wa 2026 kufuatia kusitishwa kwa shughuli zake miezi mitatu iliyopita na mamlaka ya kijeshi ya nchi hiyo. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volta Tuk amesema juhudi za muda mrefu

0: za kufanya mazungumzo na serikali ya Burkina Faso ili kupata suluhu hazikuzaa matunda na hivyo kulazimisha Umoja wa Mataifa kufikia uamuzi huo. Shughuli za ofisi hiyo zilisimamishwa baada ya Umoja wa Mataifa kutoa wito kwa serikali ya Burkina Faso kuhakikisha inalinda na kuheshimu haki za kiraia au uhuru wa wananchi, hatua inayozua mvutano kati ya pande hizo. Hadi sasa serikali ya Burkina Faso haijatoa tamko rasmi kuhusu uamuzi wa Umoja wa Mataifa wa kufunga ofisi hiyo, huku hatua hiyo ikitarajiwa kuongeza wasiwasi kuhusu ufuatiliaji wa hali ya haki za binadamu nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, Eto Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Ni saa 12:05, taarifa habari imeletwa kwako na Manase bin Bendera.

Naam, barabara. Taarifa habari imesomwa kwako na Manase bin Bendera. Ujambo kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji wazilipendwa. Leo ni Jumamosi, nitakuletea mada nzuri sana ambayo nitaomba tushiriki wote. Kwa nini baadhi ya wasanii hupotea baada ya wimbo mmoja maarufu? Aya, ni kumbushe tu kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20+10 DSTV audio channel 82, lakini pia tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Unaweza kutusikiliza kwenye www.channelafrica.co.za, lakini pia kwenye mitambo ya OpenView 628. Kwa kushiriki katika matangazo haya, wasiliana nami kwenye namba kujumlisha 2760555259 24.

12 na dakika 7, naitwa Bedi Jean de la Croix. Msikilizaji, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Kipindi vilevile ni burudani ya muziki. Nimekuandalia burudani hapa nzuri sana ambazo zitaenda kukuweka vizuri wao pamoja na wapendwa wako Jumamosi ya leo. Aha. Alama kujumlisha 2765525254, hiyo namba yetu ya simu. Kwa kushiriki basi niachie ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti au piga simu ya moja kwa moja. Na bila kuchelewa tupate burudani ya kwanza ya muziki kutoka hapa studio. Burudani ya muziki inakuja taratibu namna hii.

Naam, kama nilivyokuahidi kwenye utangulizi ni kwamba nitaleta mada. Mada ni muhimu sana, vile vile na wewe unaomba kushiriki katika mada hii. Usisite kabisa kunitumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja. Mada ni kwamba kwa nini baadhi ya wasanii hupotea baada ya wimbo mmoja maarufu. Kwa hiyo tushiriki wote kwenye kipindi, tushiriki wote kwenye mada, msikilizaji. Tuma ujumbe wako kwenye namba hii, upiga simu moja kwa moja, namba iko wazi. Namba inapatikana bila shaka. Na katika awamu ya kwanza tunaangalia mafanikio ya wimbo mmoja hayatoshi. Naam. Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu ambacho ni kipindi tunakuwa tunazungumzia sana ni kuhusu masuala ya muziki, lakini pia tunawapa jasiriamali nafasi vile vile ya kuweza kuzungumzia kuhusu mambo ya kusaidia jamii ambayo wanayafanya huko mitahani huko. Kwa hiyo wewe kama ni msanii, wewe kama ni producer, wewe kama ni mjasiriamali vile vile ukitaka upate nafasi, basi unaweza kuwasiliana nasi kwenye alama kujumlisha 2760552594 bila malipo kabisa. Kila kitu bure hapa Channel Africa. Naam, leo tunazungumzia jambo ambalo limekuwa likitokea mara nyingi sana kwenye tasnia ya muziki. Kuna wasanii wanatoa wimbo mmoja unaotikisa kila mahali, unachezwa redioni, kwenye television, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye sherehe na hata kwenye mabasi. Kwa muda mfupi tu mara pa kila mtu anamjua msanii huyo kupitia wimbo ambao ameutoa. Lakini baada ya miezi kadhaa au mwaka mmoja jina lake halisikiki tena. Watu wanaanza kujiuliza, yule fulani yuko wapi? Yule msanii yuko wapi? Ili ndilo tunalotaka kulitafakari siku ya leo, mpenzi msikilizaji. Kuwa na wimbo mmoja maarufu si sawa na kujenga maisha ya muziki ya muda mrefu. Wimbo unaweza kufanyikiwa kwa sababu nyingi. Unaweza kuwa na mdundo mzuri, ukaenea kupitia mitandao ya kijamii, au ukabahatika kabisa kuingia kwenye wakati ambao watu wanaupenda. Lakini mafanikio ya kweli yanahitaji zaidi ya wimbo mmoja. Yanahitaji uwezo wa kutoa nyimbo nzuri mfululizo, kujenga mashabiki wa kudumu na kuendelea kubadilika kulingana na wakati. Sasa leo tujaribu kujibu swali hili. Kwa nini baadhi ya wasanii ubaki kileleni kwa miaka mingi huku wengine wakitoweka baada ya hiti moja tu? Ni cheki kwenye alama kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tupo Auckland Park hapa Johannesburg, Afrika Kusini. Tupate burudani ya muziki, mimi nitarejea baada ya burudani ya muziki.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Croix kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi

Ni saa 12 na dakika 19. Channel Africa ndo kituo cha matangazo ambacho kuna kisikiliza mdo na wakti kama huu. Zilipenda ndo makala kwa hewa. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Burudani ya mziki.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Kwa nini baadhi ya wasanii hupotea baada ya wimbo mmoja? Ndio mada mezani. Kwa kushiriki nitumie ujumbe wako kwenye alama kujumlisha 2765259924. Awamu ya kwanza tuliangalia mafanikio ya wimbo mmoja hayatoshi. Katika awamu ya pili tunaangalia sasa sababu zinazowafanya wasanii kuweza kupotea.

Naam. Moja ya sababu kubwa ni kukosa mipango baada ya mafanikio ya kwanza. Msanii anapopata hit, mahitaji yake yanaongezeka. Anahitwa kwenye maonyesho, mahojiano na shughuli mbalimbali. Wakati mwingine anashindwa kupata muda kabisa wa kutengeneza kazi nyingine nzuri. Sababu nyingine ni kukosa usimamizi mzuri. Meneja mzuri humsaidia msanii kupanga kazi, kutafuta fursa na kujenga taswira yake mbele ya mashabiki. Bila usimamizi mzuri, mafanikio yanaweza kuisha haraka kabisa. Lakini pia kuna changamoto ya kujiamini kupita kiasi. Baadhi ya wasanii udhani kuwa baada ya hit moja wamefika mwisho wa mafanikio. Wanaacha kujifunza kutoka kwa wengine, kufanya mazoezi, hata kusikiliza ushauri. Na kama unavyojua, tasnia ya muziki hubadilika kila wakati. Hivyo anayesimama sehemu moja huachwa nyuma. Vile vile shinikizo la kutoa wimbo mwingine ambao ni mkubwa linaweza kumfanya msanii aharakishe kazi na kutoa nyimbo ambazo hazijakamilika vizuri, na hivyo ikasababisha kabisa ule ambao ameutoa usiende mbali. Lakini pia hata ule ambao umehiti vile vile uanze kufifia masikioni mwa mashabiki au wasikilizaji. Ni saa 12 na dakika 24. Uenda na wewe ukawa na sababu zako. Ni kwa nini baadhi ya wasanii hupotea baada ya wimbo mmoja? Ni sababu zipi ambazo kwa upande wako wewe unaona kwamba hizi ndo sababu ambazo zinapelekea wasanii kuweza kupotea kabisa baada ya wimbo maarufu mmoja tu? Alama kujumlisha 2760552524. Alama kujumlisha 2760552524. Tupate burudani ya muziki kutoka studio.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Unatusikiliza ukiwa wapi bwana? Tutumie ujumbe wako kwenye alama kujumlisha 2760552594. Alama ya kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Msikilizaji, saa 12 na dakika 28. Kabla sijaingia katika awamu ya tatu, nitaomba tupate burudani nyingine ya muziki, alafu baada ya burudani nitakuja kuendelea na mada mezani. Burudani ya muziki.

Na, ni saa 12 na dakika 32 nisome tangazo. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vine vya michezo ya video vya PlayStation 5 au 5 kwa kizungu na tamka hivyo. Ni rahisi sana kuweza kushiriki. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua programu hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti uzingatiwa. Haya, tuweze kupata tena burudani ya muziki, na baada ya burudani ya muziki sasa mimi ndo nitakuja kuendelea na awamu ya tatu ya mada yetu ya leo ambayo tunazungumzia kuhusu kwa nini wasanii upotea haraka sana baada ya kuvuma kwa muda mfupi sana, au kwa baada ya nyimbo zao kuweza kufanya vizuri kwa muda mfupi wanapotea. Hiyo inakuwa inasababishwa na kitu gani? Hiyo ndio mada mezani. Unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe wako kwenye namba yetu ya simu ya WhatsApp, ipo wazi kabisa, ni alama kujumlisha 2760552592. Burudani ya muziki.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani.

0: Naam, 12 na dakika 37. Pata tangazo kutoka studio.
1: Zilipendwa na Jean de la Croix.
2: Tuanzie kwenye jina J Dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilitokana na nini?
3: Yeah, Dollar hiyo D ni hicho kwanza jina langu, mimi ni Jackson Raymond Otoro.
2: Mhm.
3: Na

0: kila mtu. So that's why nikaliita Nora.
1: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, J Dala?
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Bila shaka kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati hadi 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki, na sio Jumamosi tu lakini pia na Jumapili, msikilizaji. Kuanzia saa hizo hizo 12 hadi saa 1 usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Naam, katika homu ya tatu tuangalie sasa nini ufanya wengine kuweza kudumu. Wengine wasanii, ni kitu gani ambacho kinawafanya waweze kudumu? Unajua wasanii wanaodumu kwa miaka mingi sana huwa wana sifa kadhaa zinazofanana. Kwanza, wana nidhamu. Wanafika studio. Wanafanya kazi kwa bidii na waachi kujifunza kutoka kwa wengine. Hilo ni la kwanza. La pili, wanawasikiliza mashabiki wao bila kupoteza utambulisho wao. Wanajua nini mashabiki wanapenda, lakini bado wanabaki na mtindo wao ule ule. Lakini jambo la tatu, wanawekeza katika timu nzuri. Kama unavyojua, muziki si kazi ya mtu mmoja tu. Muziki unahitaji timu. Unahitaji mtayarishaji, manager, wapiga picha, wataalamu wa masoko na watu wengine wanaosaidia safari ya msanii. Tuchukue kwa upande wa Afrika Mashariki, kuna msanii kama vile Diamond Platnumz. Ana timu nzima ambayo anafanya nayo kazi. Na ile ni moja ya sababu ambazo zinampelekea mpaka leo Diamond aweze kusimama. Sababu tangu alipojulikana Diamond kama ndio Diamond huyo, yule jamaa hajawahi kuteleza. Kasimama mpaka leo, bado yuko. Yuko tu sana yani. Naona bwana ana management nzuri sana, amesuka timu yake vizuri sana. Na kitu cha nne, wanaelewa kuwa muziki ni biashara pamoja na kuwa sanaa. Na ndio anachokifanya Diamond. Wanajua namna ya kusimamia mapato, mikataba na chapai yao ili waendelee kuwa na nafasi kwenye soko. Ila kwa upande wako, nini ufanya wasanii kuweza kudumu kwenye muziki? Nicheki kwenye alama kujumlisha 2760552594. Mali nyingi, burudani ya muziki na kuja taratibu namna hiyo.

Naam. Na katika awamu ya nne na ya mwisho nitajaribu kutoa ushauri au funzo kwa wasanii. Tumeshazungumza au tumetoka pale kwenye awamu tatu tofauti. Awamu ya kwanza iligusia kuhusu mafanikio. Nimejaribu kuonyesha mafanikio wimbo mmoja hayatoshi, lakini pia katika awamu ya pili sababu zinazofanya wasanii kuweza kupotea. Na katika awamu ya tatu nimejaribu kuonyesha kinachowafanya wengine sasa kuweza kudumu kwenye muziki. Na katika awamu ya nne sasa ni funzo kwa wasanii. Na unajua kutoweka kwa msanii si lazima kuwe kuna maanisha hana kipaji. Wakati mwingine ni matokeo maamuzi mabaya, ukosefu wa maandalizi au mabadiliko ya soko la muziki. Kwa wasanii wanaochipuka au wanaochipukia, somo ni kwamba hiti moja si mwisho wa safari, ni mwanzo wa kazi kubwa zaidi. Mafanikio yanahitaji uvumilivu, ubunifu, nidhamu na kujifunza kila siku kutoka kwa wengine. Kwa mashabiki, ni muhimu kuendelea kuwaunga mkono wasanii wanaotoa kazi nzuri na kuwapa nafasi kabisa ya kukua badala ya kuwahukumu haraka wanaposhindwa kurudia mafanikio ya wimbo mmoja. Na kabla hatujamaliza kabisa, ningependa kusikia kutoka kwako msikilizaji. Wewe unasemaje? Je, unamkumbuka msanii ambaye aliwahi kutoa wimbo mmoja mkubwa alafu akapotea ghafla? Na unadhani sababu ilikuwa ni nini pengine? Au unafikiri tatizo ni ushindani mkubwa uliopo kwenye tasnia ya muziki? Basi unaweza kutoa maoni yako kwenye namba kujumlisha 2760552524, namba kujumlisha 2760552524. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Zilipendwa ndo makala kwa hewa. Naitwa Bedi John de la Croix, burudani ya muziki.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 53 tayari. Stella yuko hapa Mlibwanji. Stella,
1: ndili bwino kaiwe abedi zikuenda Ulibwanji.
0: Ndili bwanji ya ndili bwino. Umuandalia wasikilizaji wako kitu gani
1: leo? Tikani nyimbo za Afrika monga mama siku onse komanso omvera apeleka mautenga amoni kwa okondedwa awo pa WhatsApp komanso pa Facebook. Ndiponso pamene pa abedi pakhala kuvina ndithu akutenthesa thupi malinga ndikuti kukuzizira masiku ano, ndiye tikhale limodzi.
0: Aya, asante sana Ziko.
1: Asante.
0: Na msikizaji, ungana na Stella Longwe, the one and only. Dakika 6 zijazo utakuja na kipindi cha zochitika malonje, najua ni hivyo. Nitakuwa sijakosea. Aya, ni kipindi cha muziki tu. Atakuja kuchukua usukani na kuendelea na matangazo yetu katika lugha ya Chinyanja. Ngoja nisome tangazo. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vine vya michezo ya video ya PlayStation 5 au 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo leo. Nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ya ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti uzingatiwa. Saa 12 na dakika 53, burudani ya muziki 54 kumrazi.

Uketemi na Tetrane huyo. Aya, umenichagua mimi saa 12 na dakika 57. Mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada. Leo mada kuu ilikuwa ni kwa nini baadhi ya wasanii hupotea baada ya wimbo mmoja maarufu. Tukutane wakati mwingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Naitwa Abedi Jean de la Croix, kutakia weekend njema. Sitakuacha patupu. Uketemi na alamsiki.